0: 鬼子分三路包围长沙，可整整一天了，一支暗兵不动，一点要进攻的迹象也没有。李玉堂打来电话，要求主动进攻，打鬼子一个猝不及防。
1: 安南危机，怎么迟迟不下进攻令呢？
0: 我想安南危机一定还有顾虑。
1: 他在看我们下什么棋，如果我们采取攻势，那就会动摇他的决心，说不定他就立刻下令反转。如果我们进一步示弱，就必然会坚定他的信心。告诉李玉堂，严守阵地，积极备战，不许进攻。
2: 司令官殿、我ら三国師団は東南北の三方向より、チャンシャを包囲しておりますが、陛下はなぜ？なぜ私が攻撃命令を下さないのかと。何かしらのご理由のためかと存じます。どうぞご教授ください。簡単です。兵を動かさないのは、節学の次の一手を見たいからです。
3: 前線の報告では丸一日節学には全く動きがないと。そうですか。あの男が兵を動かさないのは何か他に手があるのか、それとも戦いを前に怯えているのか。怯えに決まっております。
2: なぜそう思います？節学は調査決戦に配して心理的準備ができていなかったんでしょう。ですから調査に配置された。
3: 大従軍団はこれまでの敵には程遠く、そして我々大軍を前に奴は手が出せずにいます。丸一日動きがないのは節学の兵力不足の表れでしょう。
2: 私もそう睨んでいます。信人は引いた弓は放つしかないというではありませんか。
3: 最後の決断を下すときが来ました。前線伝えなさい。調査を攻めるには迅速さが肝要。2日以上かかれば我が軍は不利になります。
2: 司令官殿、戦力を比較するには2日もかからず、
3: いいえ8時間もあれば我が軍は一気に敵の防衛を破り攻略できます。
2: 明日はもう元旦です。 新年の元日に攻撃を仕掛けることにしたのは意味があるのです。前線は我が軍による調査占領は陛下への新年を祝う品とするためだと伝えなさい。はい、司令官殿、前線の将兵たちも奮い立つことでしょう。 第一航空隊へ命令せよ。明朝、丸五を丸々、全航空機を出撃させ、敵軍陣地を爆撃。

0: 陛下へ献上いたしましょう。
1: 報告、敵は地球を利用し火力も強く、三度進行するも攻めきれておりません。
2: 司令官の命令では夜明け前にチャンシャを落とせと。こんな様子ではいつまでかかるんだ。すぐ兵力を増強し、第23歩兵連隊はすぐに攻撃だ。津波のような勢いで敵を割って死ね。
1: はい。

0: 战场，各个连队。
1: 好。
2: 西国军没事的了。東火山高地を落としたとなぜ続けざまに攻撃を仕掛けず東火山を奪われたしさ
3: 諸君殿自分の失策ですいかなる処罰も受けます
2: すでに軍司令部は東京に老にもう後がないんだ
3: 諸君殿すぐに前線に参り再攻撃をかけます

0: 敵は4つの防衛を持ち、通りに攻撃地区はなく、巧みに建物を利用しており、防御線は非常に高いです。
1: 天皇、怪獣軍はすでに戦力を失っており、一撃で撃破できると言っていたではありませんか。それが、2日経っても調査を落とせないのは一体なぜですか。
2: 報告します。調査特務に連絡をするも、ここ数日全く反応が一切ございません。
0: まさか貴様は諜報に敵が知られたとも言うのか。
2: 事態は最悪の可能性も。
1: どういうことです。
0: つまり敵に騙されたのではと。
1: つまりは、旗特務からの報告は全て偽情報で、我々はそれを鵜呑みにしていたということですか。厚木艦長。
3: はい。
1: この責任をどう取るのです。
2: 万死に値します。
1: 偵察機に調査周辺100キロ範囲内のシナ軍の動向を再度徹底的に調べさせなさい。
2: はい、すぐ偵察機を出動させます。

0: 私の読みが正しければ節学は再び我軍に向け包囲網を敷くつもりです。
1: 司令官殿、節学の罠にはまった可能性が高いのに、なぜすぐに撤退をしないのですか。
0: 調査占領の祝賀が行われているのです。勝利する以外に道はありません。前線伝えなさい。皇軍の歴史に残る恥となりたくなければ。

0: 咱们赶紧撤了！
1: 好，咱们追不追啊？
0: 吴队，为什么呀？
2: 再追就跑出咱们炮火覆盖范围了，太危险！
3: 报告，这是刚才从日本军官身上发现的。
4: 交
5: 警局部。是。咱们撤。撤。一個連隊が丸々敵軍によって3キロも追いやられてたと。
4: これは六師団始まって以来のはずだ。
5: しかし、今回の第十軍は今日ついてきました。
4: 共成里里島、奴を軍法にかけている。

0: 司令官殿、空港隊の報告で数軍の中継部隊がチャンシャへ向かっている模様です。
1: 予想通り節学は一気に我が八幡の軍を攻めるつもりですね。
0: すぐに撤退を命じますか。
1: ダメです。節学が調査で我が第十一軍に決戦を挑むつもりなら尻尾を巻いて逃げるわけにはいけません。そんなことをすれば後世の笑い者です。調査へ向かっている重慶軍はあとどれほどで到達しますか。
0: 偵察の予定では各軍は長くて4日でチャンシャへと到着します。
1: ならば4日以内に調査を落とさねばなりません。そして各方面より調査を目指し長距離を進軍してくる重慶軍を迎え撃つのです。我が軍の兵力は優勢であり制空権も握っています。戦力を総合的に判断するとその差は1対2、勝算は少なくとも6割。ここは戦うべきでしょう。
0: 閣下のそのお言葉頼もしく感じられます。
1: 第40師団は東部山中流用方面への警戒を強め市内を攻撃する各部隊の背後を守りなさい。さらに各経路に拠点を設け敵軍の調査への進軍を阻止するのです。

0: 给点面子吧。
1: 又不是你写的。
0: 好好好。
1: 哎，全战区通令嘉奖这两个团，
0: 嗯，
1: 各奖1元5000，特别嘉奖李本忠晋升上校军衔。
0: 好。
2: 报告薛长官，这是李本忠部从日本人手里缴获的一个公文包，说是里面有几份重要的文件。
1: 嗯，地图，送你一支笔。
0: 这笔不错，我得留着。
1: 从这些文件上看，日军此次作战所带粮草弹药有限。
0: 嗯，
1: 仔细算来，从新墙河作战到现在已经过了一个星期。
0: 嗯，
1: 他们的粮草弹药已经接近告罄。
0: 对，
1: 一个没有粮弹的部队他还能打多久？告诉李玉堂，让他一定咬牙坚持下去，过了今天我们就能收获全胜。
0: 好。
3: 東京は勝者攻略のお前祝いに祝賀行進がされている。これは陛下の我らへの信頼、全国民の期待の証だ。我々はそのお気持ちを裏切られるか。本日勝者が落とせなくば、陛下への謝罪として全員腹を切る。
4: 将軍殿、今問題なのはもうつきそうな大役に両松です。
3: 言わぬでも分かる。
4: はい。
3: 大役に両松が残り少ないからこそ、我々は敗戦の陣で進行ができる。残された道はないのだ。命令13連隊は撤退し待機、23連隊は進撃せよ。
5: 将軍殿、先の敗退、我々連隊全員恥じ入っており、今一度汚名返上の機会を。
3: 明日は必ず長者を落とし、節学主力と決戦せねばならぬ。残された時間は1日しかない。貴様、そんな余裕があるとでも？
5: 将軍殿、もし挽回の機会さえないのでしたら、自分は我が将兵に見せる顔がありません。ここで腹を切り償います。
4: 待て、師団長殿、連隊長はこうして決死の覚悟があり、これは13連隊の将兵全体の声でしょう。今一度彼らに挽回の機会を。
3: おう、なら13連隊には最後の機会をやる。必ず時間以内に攻撃を全うせよ。
5: ありがとうございます。
3: いい知らせがある。我ら主要部隊は遅れを取り、
6: また中国の襲撃で
3: 被害も出したが、いくつかの戦車は敵包囲を突破し、昨晩駐車に着いた。装甲戦車は工場の力である。シナ人の言葉を借りると、試さなくば玉砕せよ。
5: 昨日はシナ軍の反撃、榴弾砲部隊にやられました。調査防衛を破るには敵砲の破壊が先決かと。
4: 飛行隊は幾度も学齢さんを爆撃するも、地形の不便さと敵の火力に阻まれ、幸運なく来ています。
3: 敵陣に突き刺すれば、幕兵戦に持ち込めて敵の砲火も発揮できないだろう。貴様らそんなことも分かるのか。

0: こんなに見回って一子一人おらへんやん。
1: 気を引き締めろ。敵は隠れてるからな。
0: 殺せないとなまっちゃうな。
1: この戦争は帝国の理想のためだ。殺しじゃない。
0: ないことちゃう。

0: OK。
1: 早く手当てしろ。何やってんねん。
2: 我让他吃着这个就不疼了。
1: 先食べてみ。
3: しびれるけど大丈夫だな。
1: また包んだ。
2: 快。
3: おい、なんだ。
2: 做手术。

0: 戦して随分経つが、なぜまだ進まん。
1: 大佐殿、敵は建物内に分散して隠れており、航空支援のない状況では個々の戦闘に言うしかなく、今のところ不利な立場です。
0: バカモン、
2: 兵士の連動は敵より上だ。
0: 兵士の数も敵を圧倒している。火力を増

0: 歴戦の指揮官である神田豊島漁師団長に一体いつになったら吉報を聞けるんだと伝えなさい。
1: どうか冷静に。両将軍の勝利に向けて尽くしていますから、彼らも必死です。
0: それは
1: 航空隊の報告で、現在チャンシャーの各街道を
2: 寄港する敵軍が
1: 存在し、潜入をした諜報部員の報告ではその数9個が確認をされている状態です。
0: 9個軍だと？どう見ても6個軍では。
1: これは各部隊の番号です。
0: 第20、第58、第26、第37、第73、第72、第99、第4、第74軍。この第20および第26軍は艦難ではなかったのですか？
1: 節学が艦難より呼んだものです。
0: それにこの第4および第74軍は戦前の情報では共に南下したはずです。
1: これも節学の得意とするペテンです。

0: 将軍殿、戦況を見て撤退の余地は我が軍は四面楚歌の状況で、もしもこのままではこれはまた
1: 戦況は厳しいが、今敗北を認めるには時期尚早です。市街戦は確かに戦いづらいでしょうが、必ず占領できます。占領さえできれば重慶軍との戦いも容易になるはず。重火器の乏しい敵軍は兵の数がいかに多くとも恐れることはありません。我が航空隊の標的となるだけです。調査は必ず我軍の手に落ちます。
0: ですがチャンシャーは市街戦になっており、双方入り混じって航空支援も効果を望めない状態であります。また現在前方部隊は弾は尽き、両松も耐え、これでは

0: から何だというのです。調査さえ占領すれば食料や武器薬を空輸できるのです。肝心なのは日が暮れる前に
1: 敵軍の残兵を片付けることです。
0: そうでなければこの私は、いや、我々は全員陛下に対し腹を切ってお詫びしなければなりません。
2: 司令官殿。

0: 国大佐殿、進行は一時停止、その場で待機せよと命令が。
1: なぜだ。
2: 連隊長は国軍で深入りは危険なため、後続の到着をともに進行せよと。
1: ここへ待機、飯にしろ。
0: そばへ待機、食事の用意。
3: 大佐殿、もう米一つ残っていません。
1: 近くの民家行って探してこんか。
4: 中国人が逃げる際に
1: 置いていったものがあるかもしれんだろうが。
3: すでに探しましたが、奴らはわざわざ何も残さず逃げたようです。
1: いまいましい奴らめ、とにかく探せ。
3: はい、貴様ついてこい。こっちだ。

0: 町は落ちたがその先が進まぬな。
1: 紫外線は生産を極めている。
2: 敵の強さは予想以上だ。
3: 敵軍は
0: 学齢さんの強化榴弾砲に頼む分が大きい。師団直属の特殊部隊に要請し密かに渡航し、砲兵陣を奇襲

0: さかこれが敵歩兵隊の司令部か。
1: 何せよ攻め込んでやろうぜ。
0: 我々の任務は敵歩兵隊の壊滅だぞ。
1: しかし正確さ一応わからない。分かり合うなら人がいるだろう。敵を蹴取って陣営場所を切らそう。
0: よい、ついてこい。

0: 池村近くに追いましょう。
1: いや、やつらは目標じゃない。探すべきは歩兵陣営だ。行くぞ。
0: おう。
2: 岳麓山上怎么会有鬼子呢？他们偷偷来这儿干什么？不会是冲着司令部来的吧？同志们，

0: ぱりだ。あれはおそらく敵の識別だ。戻るぞ、待たない。
1: 大将殿、見つかりません。
0: 見つかるんだと。
1: 道に迷うのもあれなので戻りました。
0: だが見つからなかったじゃ話にならんだろう。
2: 隊長、大変なものを見つけました。
0: 歩兵陣営か。
2: それはもっと大変な指揮部です。
0: 何？
2: 敵の指揮部を見つけました。
0: どこだ？もし一気に敵の指揮部を潰せたら、調査の防衛も崩れて、俺たちは陛下の後進だ。行くぞ。
2: おう。
3: 同志们，附近就是战区司令部了，是我们这次战役的心脏所在。现在岳麓山到底有多少鬼子，我们也不知道。但是不管有多少鬼子，我们都要把他挡在司令部之外，明白吗？
4: 明白，
5: 明白，明白。
3: 好，各自散开，原地隐蔽。

司令官殿、前線からの報告で、チャンシャー戦は全く進展がなく、上空からの報告では、現在、大勢の中国部隊が昼夜を問わずにチャンシャーに向かっている模様。ここで撤退をしなければ、7万の兵がシナ軍に保養され全滅します。カカ、どうか撤退命令を。

0: 地蔵。今俺たちはどこにいるんだ。
1: 今はすみません大佐、迷っています。
0: 何、
1: 町の様子が変わり分かりません。
0: ここだ、
1: 行くぞ。

0: 二营长，到，跟他们喊话。
1: 好的，给我。
2: 小鬼子们，你们听好了，你们已经被包围了，现在给你们两条路。
3: 彼は取り囲まれて、
2: 武
3: 器を下ろして、降参しろと言った。
2: 小心投降！
0: 再喊一遍！
2: 小鬼子们，你们给我听好了，你们已经被包围了，现在给你们两条路。
3: もう一度話して。
2: 要么吃枪子，要么放下武器，小心投降！
0: 攻撃しろ。
4: 大佐殿、もう弾も残っていません。これ以上の進行は難しいです。
0: 止め、最後の一人まで進撃をやめな。
5: 突撃！
4: はい、行け。
0: 待て、罠だ。

0: 勝利はすぐにそこにあるんだ。
1: いいから聞け、命令に従え。ここで戦っても無駄死にあんなぞ。
0: 玉砕さんってここはずっと離れたりしないぞ。
1: じゃあ
0: じゃあ、
1: いや待て
2: 团长，那边跑在最前面那个小伙子交给我吧。
0: 放心去，放心去。
3: 那就是你上回放过那个小鬼子了。
2: 是。
3: 行，交给你。
1: 喂，
0: 放心去，放心去。

0: 昔岡村将軍がこう言われた。市内一軍の征服は簡単だ。だが悠久で奥深い歴史文化を持った民族の征服は難しと。この東光廟は民族文化の根源を感じさせてくれる。多分我らの失敗のもとはこの辺りにある。
1: 敗戦は陛下を常、あまり敵を買いかびなさんな。
0: 佐藤よ、
2: 中国の戦場に降り立って以来、
0: 俺は勇猛果敢に一度も負けず、まさかここで
2: 敵軍から敗戦の将にされるとは。
0: 貴様、これをどう見る。
1: 僭越ですか、一度の敗戦で我ら大日本帝国は

0: かげる八甲一の理想は揺らぎませんし、帝国軍人たるもの一度の敗戦で再起不能だのまかりません。我が第六師団は包囲を突破さえできさえすれば、接続の機会は得られましょう。
1: うん、佐藤よ、よく言った。この何千の将兵を完全に都抑えさせれば、この六師団の番号を敗戦に埋もれさせずに済む。ただ今の状況は、前門の虎、後門の狼、しかも弾薬も尽きたと来ている。
0: 第六師団の名誉のために防弾となり大部隊撤退を援護します。
1: 佐藤君、君は陛下の忠実な勇士だ。
0: はっ。

0: おじさん、おじさん。
1: 一郎、一郎。言ってなかったことがある。お前の顔見たんだ。学業の慰安所で。
0: お母さん見たって。
1: 見た。一郎。生き残るんだ。お金あるんだろ。
0: おじさん、おじさん。どうして失敗したんだろう。調査が落とせなくて、どんな顔でお母さんに会えるのか。陛下に仕える皇軍として。こんな恥辱は耐えられない。残されたのは一つ、潔い玉砕だけ。願わくば動くを見たまも安くねたどり着きますよう。

0: 息子さんの死を残念に思います。
1: 一郎はどう再起を。
0: 自決、調査攻略が失敗し、母君に合わせる顔がないと投降病にて自決を。